You have to be very sincere and true to yourself. Uko kavre anopena kase radi seni amitia ni minifi kenya miegwa maba nyami beye nsenchre niye wa wakumumu. Obigi sani ya maru nyine fuwa mwenye abrabo fufro. Iti sani ya maye bubo suwe nyina seba kukura wa abrabo mwa. Awu fufro nyine nye juma. Efe tosu miye nono. Use evidence, internal evidence. E dey di wo abrabo mu akoma mu na apie wo abontene o si na honhom abano no odo se basabo sakra wo ka boni chire nyankopon na honhom kronkron ba mu a ebre na honhom boni bonsam honhom ti mu no onde wabo wabo no bi wati wati ni waka waka no bi ayesi ay eho eno nko a basa honhom kronkron no bape fache no de ba hallelujah obi abo ose fa boni tu si da bi mitumi nyasa me Kristo ni me yesa pe nam ni nipa na ye pe ye hu nsunsunu e da mene ne ntem obi betumi akwa so da bi ansu na nsunsunu e bi na na brabo boni bia wo ye bi nso still our friend nso ye Kristo ni na honhom aba no ne odo e be si otan anemu honhom aba no ni enigye e be si awere ho adu nsunsunu anu se meti wiase ye de mawumpa na na konum diditi da bi sakra pa na won hwiase won konom diditi da won fa homa hye wo mne da won fia brosan so ntito for mount tutu asrani abasa da mi hu bible mu ye ne enchrechre ne ye ne nipa hu ade kro mi ho nto mi gana mi wu makọ home gana won age mu o unum diditi anu adrujem won se wa chi mbe gana wu di mfie se wu de ye mo 200 years e ho so ye forever and trillions of years will come. Now the gym now will tremble. Now be who say who come on for so be any so. Who ma banu ni odo? Eni chie asumbie abojo chire. Bema ni kuku tise to drone ija. Ni iri be na no ani sum to no abonu sum. O sakra we ri di diwa tempo utumi mona sum. Praise the Lord. Ayemu ye. Obi oha ni trimu odine aye mu onwono pa obi ho kire no no anim se obetumi aboa no se o mu ano da se obeboa no kra be ma oba no bebo na gi se waye ne boni ansa penifom penifom gugu adwuma mo oba ababa wa be pa adwuma gi se me no da ansa wo yiri ofi o na wo yesa na wasa ko gina so dem so ya so pe wo ye bonsa ba sori pe ni ne wan sakra e James Street e na wo no curve no bend aye mu ye obi a odidi otini da mu didi no oti se obi abokokoko no aka duane na hyempase jollof rice ni ku siade nam ni bibia ti bra oba ni pa no suma koma no cheri se na okra bi wo ha wo wura mpara jombo koma ni na no su ye duane no ho adwuma aye mo nyuno no na ketue wo mo no Owie ye pe ne duare ro okra na finish ni nyina. Fi na obu okra no. Okra no kire wo se ye mo nwuno enye. Ni pa ye obu mpo bi mpo a ofre na woni. Na punish wo sa. Ni nyina so ko gina so dem so ye Kristo ni. Nsi sa be na bo abrabo. Ye mo nwuni ya na de ko heavy ana. Eho enko ho bi o. Na bi da enko ho bi. Eti wosi ayemu ye papa yo jidie ojo enida ho emre bie ni weti ayenom na wa woye Kristo Yesu dia no se wasakra pa no nya ofofra hunam eni ni nhyeso die ni na kono nyina efri wa brabom hallelujah ti si eti ase honhom a maye nante honhom nso maye mpe ni monyam hunu enyi ye ho abufuo ententane ye ho politicians omusu hia dwen sakra o omu hia dwen sakra too much omu sakra nke gana ho atoye ye politicians nyina nya wo fofra be kachro se nke gana ye ho atoye ke be ye se heavy boni ekosu nyina obi besie omanfo no nyina esua politicians no ehia na se ohun se obi a wo ni no ko school oni bicycle ko bakura wo ko politics mo wo die uko ni fi aka utumi nkan so mu nyina sakra ya eke gana ye ho atoye na o my baby ansu hia dwen sakra ni a wo fofro
enu ne de kɔ heaven. So

1 Peter chapter 4, 12 to 16. Adolfo, mumma amani hunu ja, aso wo mumuno, se odeso muafeno, enye mo se adefufrobi. Te se adefufrobi na eye mo. Ne mum se die, mua ye Kristo amani hunu no fafafono. Mumma mweninye. Na se wo yi nani mo nyam no adi a mo de ahosan ama mo ani agye nso se wo yi amo Kristo di ntia enhyira ne mo if say ni mo nyam ani Nyankopon honhom e wo mo so ha wo kasa fa agyidifo ho se wo si agyina se bibia e bone bia wo ne tonkwanta wapai bibia e bon sam se mu biara Enya dia odebe fori fori ho fi se wo hwe wagye nkwa Yesu Kristo kwan obefa ho teofo na akọ jo mpese obewa betu na gyina fie na okontokwa na wo hwe wo yire na wo didi wo matema na akọ na di ni maami atem da bi wo hwe ho yie pa nti wo se se base Yesu nti otu ohu firi bone ho a emfa ho amane a ebeto o emane ha wo kra And was said to for say, Crawford Monsacra and dear, Omo di bonny to say, Ebiane, Omo de Srati sing kuno many a ja, di bonny any a ji. Na mamma mo be a no a manny say, O di for, and now we be for, and all the bonny for, and now semper for a binimon se mumu. Na se wo who a manny say, O Christo near, hallelujah. O manny a woo. Na manon she o Nyankopon ni mo nyam e wo din no mo. Iti no she asomafo no. Bro mo ko kan sempa no. So many jisi. Yee impre di kan ye. Nye se biye ko fa obi yire anansi ye ko ye boni. Yesu nti enye kan ye impre. They felt proud to be identified with Christ. Onua ye din e chino. Oba ye boni bakunkure ni ne honsu wu. Na mani wu yu yasi papa papa. Kusisi ye dine se mremudu yasu bon mremudu ye. E di se ya ye din e chino. Se ye huwa mani a Bible se mani haye.

0: de home di boyeni mobo, onu ni nyanko pon tiye ni mpaibo. Sa upe so din kwa enkwang manu mo, ma nyanko pon enji unfri boni biye mo, onse sa oma ufiye fo ni adansi ye sampa. Kanino ti se, nyamia dum se se wa sakra yi nina yi di adansi ye. Nijia, etuo imchada edaho e chon, ewo heaven wo Yesu Kristo di mo. Uni nyanko pon binya ayonko fa, ayonko fa, ne de nyanko pon ni adam ni ivu ntemo e di intro ma, temo itwae no nyame pese still oni nipa nya yonko fa ti no sisi ye ndia ko heaven no wo ye kristo ni ano kwasem ni sisi a no obenya amane hunu benya ho kire wo hie ka ne kom ni ade adwen boni bebo otrim se di tro nya sika fa kwa we su nya sika da bi menye sa de no ko so agina wo mudie mu wai ko so agina wo treni ye mu nyankopon beboa wo ti de di nkan se opese ko heaven a sakra wa dwen fi boni nyina ho ne di Yesu Kristo echi wo treni mu no honhom ni no kure mu se opese ko heaven a makwam o nyankopon twere wo din wo nkwanguma no mu se opese ko heaven a wo se wo kutia bonsam ni boni susu ye bi odi bro resist the devil he will flee from you don't yield to temptation membre wo mo mo ase ma boni ni so hwa obonsam de bro no de bia wo nam a have eternity in your mind have eternity in view se wi ase ne so heya da kro me bu mi ketim no makọ na me pese me ko heaven na me ko jimani da me pese me ko de jim na me tremu urade urade insio obies be 1,000 years ni wonye bi no mo enye wo na wo kwa obenye bi anom adofo no mma ye mfi ya kuma mu na ye si adwen pise se nipa yi ya ye wo nipa di ya temo eni yesu na ye dey ekro bre wo ho ase wai ahoma so no nyina yi to twiri ba bi emfa wo nkosi ba biara na m ye baba wa me ho fe na me minim nwoma na me osika na me madan obi eni ho meka ye no ne de ko e de kronkron ye na ekro uni bia e wo so pe bi ntisa Brajen jana wobo ni wiase. Asembi sanse, is your name in the book of life or only in the register of the church? Asomu nkwa na udinwa anase udinsa wo enkwa nguma numu. Are you free from sin? What do you want if you boni biya hu anase boni ashe oma? Are you clean or corrupt? And the corruption they cause you bebia. Bebia befebia. Ni pani wadwe se se. Wo mu ya bain. Wo mu mameno papa. Wo mu sto urana. Utumi ni di mani yele. Enye te obi e bu. Omu nyine ko jem. Wan sakra. Dano na wadai no ka ni bibia kahana de jem na utremu. Bebia obi a miye mpaye. Ne peju eni shwe kavare. Mujano da so e so so. Kase radi ma mujano bin so so mi so. Radi ma mujeni bin so so mi so. Muje brano radi ma mintum. Nen timi hum free boni nyina hon. Eno ni ede ko heaven. Enye mi yesume si no binti mi kenyam sem. Mi preachi mi bom paye ma hon hon moni ko. Sama kinka eni nyina achira ho. Enye no ni ede ko heaven. Yo righteous and holy relationship with God. Radi kron kron do do a wate ase mo no wate ase. No fi won akoma mu sakra radi hu omo bo. Omo mante ase chinyi je ne se mo hwe won akon radi bo omo se ne bi on bi nyante ase no man anya kaka bensem anko de jem ho wo sakra enye ye na che sakra e chire. Radi me bom pa isa mani e bi eda obi bi aso no tren wo safa ka no ne yi no firi mo. O Yesu de mo ne e bom pa asafo no ka amen. But your upe crown crown ya e de ko heavier e wo deeper life e ye free brane be gbi why nya missi sa pa na hu boni e udwane te se wo bread deeper life e bi ben wo ba bia no pe ko hokko hwehwe o men kan kire mi se obi ye deeper ni a won sakra ye se wa ko hospital mi ama wo dro ye fu ya de dro se wo kwa no ma trim prensa na de fifo wa fru so a 822 ya de no ye kan no kre no wo ho obi hu no kre na ye de ayo de she nya mishra wa
1: Pacho, papa number no,
2: 0244-938-2178. And him, as you enter my Nso wano die, na omfra safuwa ushie tie urade, kora safu numu. Nwa nwani boni inti nuhuye. Nso na onima meema. Adenti ni yeje di apipefi nebusu ye muu. Ena msu onima beeme. Ma yeja padi yeje ninu ya numu. Na mose di wansem no be urade eni.